0: Ja sa tých homik nemôže odpovedať.
1: Heimri Svarberg, ach ten
2: vrchy.
3: La vida es bella.
4: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
5: Guten Tag, liebe Damen und Herren, ich heiße Volodymyr Kurinny, ich bin ein ukrainischer Journalist und ihr hört die Sendung Paljanice. Paljanice ist ein traditionelles, rundes ukrainisches Weißbrot, das oft als Symbol für Gastfreundschaft gilt. Aufgrund seiner schwierigen Aussprache wird es seit Beginn des umfassenden Angriffs Russlands in die Ukraine häufig als Kennwort genutzt, um die Ukrainer von Menschen anderer Herkunft unterscheiden zu können. Möge die Sendung Paljanice dazu beitragen, dass Ukrainer auf der ganzen Welt einander finden und verstehen. Доброго дня, дорогі друзі, слухачі та слухачки. Мене звати Володимир Куріни, я український журналіст, і зараз в ефірі радіоканал К програма «Паляниця». Подкаст «Паляниця» – це, в принципі, як ви розумієте, назва походить від традиційного українського білого круглого хлібу, який часто використовується як символ української гостинності. Але через складність вимови цього слова з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, «Паляниця» почали використовувати як своєрідний пароль, який допомагає відрізнити українців від людей – іншого, скажімо так, походження. Ну і нехай програма «Паляниця» допоможе українцям по всьому світу віднайти та зрозуміти один одного. Ну і сьогодні в цьому випуску зі мною гостя, студентка університету міста Берн, юристка організації «Берner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not». Ну, власне, це можна було би перекласти як «Бернська юридична консультація для людей, які опинилися в скрутному становищі». Ірина Каменєва. Іра, привіт.
6: Привіт. Дуже дякую за, взагалі, за цю можливість побути на цьому подкасті і поговорити трішки про цікаві теми.
5: Дякую тобі, що знайшла час. І раптом я в чомусь був неправий в представленні, то ти поправ. Бо ми сьогодні поговоримо і про твою роботу, і про твоє навчання. Ну і взагалі є дуже багато цікавих тем. Лише на початку я поясню глядачам, що ми з Ірою на ти, ми вже кілька місяців знайомі, тому ну, в нас буде такий дружній подкаст. Якщо ти, звісно, не проти.
6: Супер, взагалі.
5: Ну і так також для наших німецькомовних слухачів. Also möchte ich kurz vorstellen mein Gast. Das ist Ірина Каменєва, Studentin der Universität Bern, Juristin der Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. Ірина Каменєва. Іра, hallo.
6: Hallo, super. Danke vielmals für die Einladung. Ich bin noch keine Juristin. Ich befinde mich tatsächlich momentan in der Ausbildung.
5: Ha.
6: Ich arbeite als sogenannte Verfahrensbegleiterin.
5: Oh, also ist wie Beraterin.
6: Genau, ja. Beratung im Rechtsgebiet Migrationsrecht, S-Verfahren und das Ganze, was mit dem Verfahren zu tun hat.
5: Eigentlich. Aber studierst du?
6: Studiere ich, ja, ja, genau, im Bachelor, ja.
5: Oh, wow, super.
6: Aber noch keine Juristin, noch in der Ausbildung,
5: noch
6: auf
5: nicht.
6: Dem Weg, genau.
5: Okay. Ja, ja, ich bin sehr froh, dass du dabei bist und ja, ich bedanke mir bei dir, dass ja, du hast die Zeit gefunden und ja, ich erwarte heute ein interessantes Gespräch und ja, auch ein kurzer Erklärung für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden auf ukrainische Sprache weitersprechen, aber teilweise und ja, so oft wie möglich von meiner Seite werden wir auf
6: Deutsch wechseln,
5: deutsche
6: genau.
5: Sprache wechseln. Vielleicht Schweizerdeutsch. Noch nicht.
6: Ich habe Berndeutsch besucht, tatsächlich.
5: Okay.
6: Ich habe einen Kurs absolviert und dann noch sogar die Prüfung am Ende bestanden.
5: Wow.
6: Aber,
5: wow.
6: Ja.
5: Super. Das tönt mir unmöglich und fantastisch.
6: Das war eigentlich lustig. Also ich spreche kein Berndeutsch, aber das war schon spannend, das zu besuchen und das Ganze zu studieren, die Sprache. Genau.
5: Вау, супер, супер, супер. Алзо, почнемо, я так думаю, про твою роботу, Ір. Uh-huh. Тому що ти працюєш в такій сфері, яка торкається, ну, мабуть, усіх українців, які знаходяться зараз в Швейцарії. Люди приїжджають або вперше в нікуди і звертаються до міграційної служби, до центрів притулку, до поліції, аби їх зорієнтували і розказали їм, що їм потрібно, щоб залишитись. І, наскільки я розумію, ваша організація Бернер Рехтсбератунштелле, вона займається от супроводом таких людей, які в очікуванні статусу ЕС, чи як? Розкажи двох словах.
6: Так, я працюю як така фахівчиня із супроводу процесу, консультантка з процесу, все, що має це на увазі під статусом ЕС і процес надання статусу ЕС. За законом ми надаємо консультацію в інтересах людей, які подаються на статус ЕС. Тобто, абсолютно я не співпрацюю ніяк з міграційною службою СЕМ. Все, що про все, що я говорю з людьми на консультації, це залишається зі мною. Це абсолютно конфіденційно, я не передаю цю інформацію нікому. Я займаюся здебільшого реєстрацією людей. Як тільки ви приїжджаєте в лагерь або ви попадаєте до нас в офіс, це реєстрація людей, це взагалі, звідки ви, що ви робите,
5: такі
6: чому
5: перші
6: ви
5: інтерв'ю.
6: Так.
5: Окей. І ви, по суті, це такий собі юридичний, організаційний посередник між людиною, яка приїхала в Швейцарію,
6: так,
5: і хоче тут або бути якийсь час, залишатись легально, працювати, отримувати
6: так,
5: допомогу і так далі, або, можливо, залишитись надовго, чи, можливо, назавжди. І от ви посередник між міграційною службою, умовно, державою, і простою людиною.
6: Це державна так організація, ми працюємо на державу, але абсолютно в інтересах людини. Тобто, за законом є така думка, що потрібен супровід, потрібна інформація і відповідна підтримка, і ми саме займаємося цією підтримкою. Тобто статус ЕС – це такий захисний статус на певний період, тобто на один рік. Зазвичай ми не знаємо, що буде далі, тобто абсолютно всі ці теми, а що буде далі, коли нас питають, ми також цього не знаємо, це все вирішується дуже на високих державних рівнях.
5: Люди запитують, так?
6: Так, зазвичай люди приїжджають і кажуть, так, а наскільки це, чи можемо ми потім залишитися і так далі. Ми ще раз проговоримо.
5: А питають, чи є у вас інформація, може вже щось відомо, щось уже вам кулуарно, щось ви нам скажіть?
6: Так, звісно, питають всі, ми також самі нічого не знаємо, тобто це така поки що таємниця взагалі. Мені здається, також для Швейцарії, також для держави, тому що це все врегульовується з Європейським Союзом також, для того балансу, щоб зараз з Німеччини не приїхали всі в Швейцарію або з Швейцарії в Німеччину, та, щоб якось це збалансувати. Також і займаємося після реєстрації в доказовому відділі, тобто зазвичай процес надання статусу ЕС, він займає приблизно 3 місяці, тобто звісно, по умовах, звісно, якщо це люди до 18 років, які приїжджають, неповнолітні, там набагато швидше зазвичай. Це все різні люди, різні умови. У міграційної служби багато хто не розуміє, немає ніяких термінів. Тобто вони можуть вам назначати терміни, до такого терміну присилати якийсь документ. Міграційної служби самої немає термінів. Тобто тут як повезе.
5: Які, чи можете поділитися, які найдовші періоди очікування в твоїй практиці зустрічались?
6: 6 місяців може бути, тобто, можливо, навіть довше. 6 місяців я точно стикалася з тим, особливо, коли я працюю в доказовому відділі. Саме там я контактую також людям, обробляю документи, оформляю документи німецькою для міграційної служби і передаю це все юристам, які саме потім надсилають ці документи. Тобто той зв'язок, комунікація з людьми, яка є надважливою для нас, і знайти правильні слова для людей в різних життєвих ситуаціях.
5: Mm-hmm.
6: Я думаю, що це найважливіше. Для мене це просто надзадача, щоб зробити людину, щоб вона почувалася безпечно, особливо, коли це йдеться про неповнолітніх, щоб вони розуміли, що вони в безпеці, що вони можуть зараз говорити про свої проблеми, тому що я працюю конфіденційно, так само, як і мої колеги. Тобто це 100% в ваших інтересах. І ця інформація, якщо ви нам скажете навіть, що ви там щось зробили і не хочете це записувати в документи, ви можете це зробити.
5: Тобто... Ти маєш на увазі випадки, коли людина приїжджає з якимись правопорушеннями чи кримінальною історією, чи що мається на увазі?
6: Це, скоріше за все...
5: Чи насилля в родині?
6: Про це ви можете також без проблем повідомляти. Про саме насилля в родині. В мене були такі випадки. Про що йдеться здебільшого, це коли люди відкривали статус захисту в інших країнах.
5: Ага.
6: І така такий процес в Швейцарії, така проблема для багатьох, що якщо ви відкривали статус в іншій країні, і навіть якщо ви його закрили, за принципом субсидіарності, ви вже, скажімо так, не маєте права на статус захисту в Швейцарії. Тобто, звісно, у вас є можливість після розмови з нами, з юристами, сказати, так, я все ж таки хочу продовжувати той статус, цей процес на статус S і залишатися далі. Але ви повинні бути готові до того, звісно, що вам повідомлять в таких шансових розмовах, ми їх називаємо, шансенські шпрехи.
5: Це умовно, коли ви пояснюєте людині, наскільки їхні шанси так. великі чи ні?
6: Так, ага. Абсолютно. І у кожного є можливість це запросити, якщо вам... Вам здається, що у вас там немає шансів, ви можете, звісно, про це нам сказати. Сказати, що ви хочете розмову з юристом зараз. У нас є перекладачі, звісно, ми готові до цього в будь-який момент. Коли якісь також люди приїжджають, кажуть, не кажуть, що в них є статус в якійсь іншій країні, це все потім буде, звісно, відомо міграційній службі, вам, і це не буде так гарно виглядати, як вам бажається. І, звісно, я розумію, що вам хочеться залишитися і знайти своє місце спокійне нарешті. Але говорити правду – це є важливим. І співпрацювати – це може бути одна з таких великих помилок, коли людина, наприклад, не приходить вчасно, або забуває, або, наприклад, якщо треба якісь докази надати, людина каже, що я не знаю, давайте самостійно це робіть. Тобто, з нашого боку також ми не можемо дістати всі ці справки, які вам треба, і дуже важливо співпрацювати і не забувати про те, що поки статусу S немає, треба шукати докази, якщо вам про це кажуть, треба співпрацювати, тому що не гарантовано, що цей статус S нададуть, навіть якщо скрутне становище.
5: От про докази я хотів би поговорити, але зробимо ми це буквально за одну мить.
3: Канал К.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Radio Kanal K, Podcast Paljanica. Ich heiße Volodymyr Kurinny und mein Gast heute, Irina Kamenieva, Studentin der Universität Bern und Beraterin der Berner Beratungsstelle für Menschen in Not. Und wir besprechen jetzt Status S und wie einfach oder wie kompliziert es ist für uns Ukrainer, das

0: ziemlich schwierig ist. Man braucht ziemlich viele Beweise und auch momentan, genau, welche Länder hat man besucht, wo war man, wo hat man gearbeitet. Also es ist richtig ziemlich umfangreich, alle Dokumente, die man da in diesem Verfahren haben muss und dann auch irgendwie, um beweisen zu können, dass man einen Grund für den Status hat, das ist ziemlich wichtig. Genau, das kommen ziemlich viele Menschen, jetzt weniger, also je nach der Situation in der Ukraine ist unterschiedlich. Und dann auch, jeder Mensch hat eine andere Situation und man muss das auch, sich damit befinden.
1: Oh ja, danke dir.
0: Danke.
1: Ну і також для наших україномовних слухачів я хотів би спитати тебе, Ір, а дійсно, яка частина, наскільки багато українців отримують відмову, наскільки це шлях, ну вже з твоєї розповіді я розумію, що це часто буває непросто, хтось десь вже мав статус, чи, ну мабуть, найбільше українців перебували в Польщі, люди запитують, чи можна от після Польщі їхати в Швейцарію. Знаю, що це непросто. Те питання. Угу. Дуже багато люди питають в соціальних мережах, в телеграм-групах, їм пишуть дуже часто речі, які очевидно є недостовірними, неперевіреними. Як би ти оцінила от той масштаб, скільки наших людей отримують відмови, скільки все-таки, дотримуючись тих базових правил, отримують цей, хотів сказати, папірець, але це пластик взагалі.
0: Немає якоїсь конкретної статистики, але є певні вимоги, які ставляться. Наприклад, людина повинна була проживати станом на 22-й рік в Україні. Постійне проживання – це як вимога. Тобто, якщо ви проживали десь в іншій країні станом на 22-й рік, то це може бути проблемою певною. Також, якщо ви приїжджаєте з Польщі, буде відрізнятися ПЕСЕЛЬ. ПЕСЕЛЬ УКР чи просто ПЕСЕЛЬ.
1: Тобто, це такий собі ідентифікаційний код, та? Якщо так порівняти.
0: І ПЕСЕЛЬ УКР – це вже статус захисту. Тобто це певний такий статус в Польщі, а ПЕСЕЛЬ звичайний – це як ідентифікаційний код, правильно. Якщо є статус захисту в Польщі, навіть якщо він вже закритий, Верховний суд нещодавно видав рішення про те, що, на жаль, так є, що якщо був статус в іншій країні, навіть якщо він закритий або анульований, Швейцарія вважає, що ви можете продовжити його або знову поновити цей статус. І тому за принципом субсидіарності менше шансів, тобто дуже мало шансів. Тобто, звісно, абсолютно, якщо ви зараз хочете приїхати або думаєте про це, то не бійтеся, тому що у кожного є можливість податися на статус ЕС. Тобто навіть якщо вам потім юристи кажуть так, що у вас мало шансів, ви все рівно можете подаватись. Тобто у кожної людини різна ситуація. Якщо у вас є якесь певне захворювання, якщо у вас є якась вагома причина, чому ви не можете повернутися назад до Польщі або до якоїсь іншої країни, де у вас вже був статус захисту, то ваша заявка буде розглянута в будь-якому випадку.
1: І шанси є.
0: Шанси є. Шансів мало-багато, то вже вам повідомлять. Але заявки будуть розглянуті, абсолютно. Також люди, які приїжджають з таких безпечних районів, на жаль, Швейцарія так визначила їх.
1: Це мається на увазі області західної частини країни.
0: Угу. Так, якщо ви західної України, то також є певні проблеми там, так як це вважається безпечним регіоном.
1: Тобто відмовлять і
0: можуть не відмовити. Тобто,
1: ага, навіть
0: тут, так, є певний шанс через те, що наші юристи повинні також, і ви також з вашої сторони, надавати певні докази, якщо це потрібно. Наприклад, чи у вас є світло, чи немає, чи як ситуація з електрикою. Тобто, звісно, в ситуації, якщо приїжджає, я не знаю, здорова людина, в якої все добре, все також добре, вибухів поруч не було, світло є, то це буде інша ситуація, ніж коли приїжджає мати з дітьми в дуже вразливій ситуації з проблеми зі здоров'ям у дітей, немає світла, десь поруч вдарили. Тобто це все можна довести, це все і далі можна все ж таки отримати статус.
1: Тобто я розумію правильно, що все дуже

0: індивідуально, і так, потрібно абсолютно. Максимально точно описати свої умови життя, умови інфраструктурні навколо і...
1: Так, зібрати якомога більше справок, якихось документів про здоров'я дітей, про власне здоров'я, про, можливо, ви внутрішньо переміщена особа, також всі документи треба мати. Також, люди, можливо, не розуміють, це коли ви заходите в ці Азюль-центри, у вас перевіряють ваше майно і забирають ваші документи. Звісно, документи вам повернуть, тобто це міграційні
0: майно
1: служби.
0: Майно ти маєш на увазі валізи, все, що ти привіз з собою,
1: так,
0: чи йде мова про банківські рахунки?
1: Йде мова про все оглядати будуть, щоб не було якихось небезпечних предметів.
0: Ну, це зрозуміло, так.
1: Так, а забирають документи. Тобто документи забирають, їх оглядає міграційна служба. Тобто, будьте обережні ті документи, які ви провозите. Тобто, якщо цей документ, ви знаєте, що там щось написано таке, що вам не потрібно висвітлювати, то думайте про те, що його також у вас заберуть, коли ви заходите в цей центр. Але, як я вже сказала, максимальна правда – це найкращий спосіб пройти
0: краще
1: через
0: твоя
1: цей
0: зброя.
1: Процес.
0: Коротке питання фінансове. Зустрічаю його в дуже багатьох місцях в соціальних мережах. Якщо я їду в Швейцарію і хочу отримати статус С, і припустимо, в мене я не покидав територію України, починаючи з 22-го року, я десь зі сходу, чи з півдня, чи з півночі, не вхожу до цих виняткових областей, але от в мене є там якась сума на рахунку, і люди дуже бояться, що те, що вони чи накопичили, чи зібрали перед виїздом, чи десь позичили, що от коли ти просиш про статус біженця, то по суті люди бачать багато історій в соціальних мережах, що от Швейцарія вимагає спочатку витратити те, що в тебе є на рахунках, і вже коли ти залишився ні з чим, ми тоді вже надаємо тобі соціальну підтримку, платимо якісь кошти. Що тобі відомо про це? Чи працюєте ви в цій сфері? Я розумію, що це більше, мабуть, компетенція Gemeinde, соціальних працівників, але, можливо, щось ти зможеш роз'яснити про це.
1: Це більше, якщо ви подаєтесь на соціальну допомогу або шукаєте допомоги фінансової. Тобто там це може бути проблемою, так, звісно, якщо у вас там мільйони доларів на рахунку, і ви кажете, що мені треба гроші на їжу, то, звісно, це може бути така...
0: Звісно, це брехня. Тут здебільшого люди говорять про те, що десь накопичили якісь свої 2-3 тисячі євро. Ну, і я чув, що були випадки, коли соціальний працівник ухвалював рішення про те, що от ви їх спочатку використаєте, а потім просіть у нас соцдопомогу.
1: Коли ви заїжджаєте в Швейцарію і просите взагалі про статус С, то там про гроші не йде мова. Якщо ви там, звісно, не привозите з собою готівкою мільйони, це ваші кошти, у вас надається їжа в цих лагерях, або вам видають якісь маленькі гроші, щоб ви могли самі піти і купити і приготувати собі їжу. Це такі першочергові. Потім, якщо у вас надається статус С, і у вас вже є соціальний працівник, там вже виникають проблеми. Так, звісно, фінанси будуть продивлятися, банківські рахунки повинні бути в відкритому доступі для соціальних працівників.
0: Попросять виписку і так далі.
1: Угу. Скоріше за все, так. Як на мене, це є правильно. Звісно, можуть бути такі питання, так, я купив ці гроші, але зараз я повинен їх віддати назад, це неправильно. Так, але якщо ви просите допомоги у держави фінансово, ви повинні бути готові до певних незручностей. Ваші банківські рахунки відкриті, все, що ви робите, якісь прийдуть потім джоб-коуч і будуть казати вам, що ви повинні шукати роботу. Звісно, тому що державі невигідно виплачувати державні кошти, якщо у вас є власні кошти. Тобто так само і у швейцарців, якщо вони претендують або надають заяву на соціальну допомогу, вони повинні мати свої рахунки в відкритому доступі.
0: Тобто підхід і до них такий самий.
1: Абсолютно. Ага.
0: Добре, дякую тобі і тут за коментар. Ну і думаю, в цьому блоці останнє питання моє було би таким, що би ти порадила тим нашим людям, які планують приїжджати в Швейцарію і просити про статус ЕС, чи можливо людям, які знаходяться в очікуванні. В мене є одна сім'я знайома, яка майже рік очікує, і ну, очевидно, є якісь там проблеми, мабуть, з доказовою базою чи ні, хоча люди запевняють, що все абсолютно чесно, і вони дійсно не виїжджали, і так далі, і так далі. Але, ну, от, мабуть, не вистачає якоїсь доказової бази міграційної служби. Розкажи трошки, можливо, саме слово «доказова база», воно якось так трохи віддає, що ти скоїв злочин, і тобі треба довести якось алібі своє знайти. Що мається на увазі, що потрібно використовувати, які довідки, які, не знаю, виписки працюють? Поділись трохи.
1: Це загальні документи. Які у вас є. Наприклад, якщо ви кажете, що у вас є певна хвороба, то було б супер, якщо б ви могли піти до лікаря в Україні ще і зробити цю довідку. Або, наприклад, у вас є опіка, піклування над якоюсь людиною. Щоб у вас всі справки були з собою. Про перетин кордону також. Про, я не знаю, будь-що може бути. Про те, чи ви перебували в інших країнах, чи ви отримували статус захисту. Тобто, буває таке, що приїжджають люди, вони мали статус захисту в іншій країні, вони мали це, я не знаю, в 22-му році, вже забули про це, закрили, документи ніякі не беруть з собою. Звісно, що потім міграційна служба буде питати, а де ці документи? І ці документи потрібно мати з собою. І це дуже важливо також, щоб була співпраця. Тобто ви не можете перекинути все на міграційну службу або на юристів, які вас підтримують, і сказати, ви займаєтеся цим самостійно. Ні, ми цим не займаємося, ми обробляємо документи, ми підказуємо, що, де знайти. Але це в вашій зоні відповідальності, це важливо також зрозуміти. Треба бути активним, також гнучким в певній мірі. І, мабуть, щоб я сказала, це бути готовим до цього процесу. На жаль, така ситуація так, що лагеря можуть бути некомфортні. Це всі люди разом живуть. Якщо у вас є діти, це важко, це емоційно важко доглядати за дітьми, залишатися в таких умовах достатньо довго без якоїсь підтримки. І я б сказала, бути готовим до цього, знати, для чого ви приїжджаєте, яка у вас мета. І знати, як себе повести, тому що будуть і скорі бувають такі моменти відчаю у людей, коли вони кажуть, я не можу з дітьми одна залишитися, для мене це емоційно важко, вже місяцями я чекаю, чекаю, нічого не відбувається. І люди забирають заявки, їдуть назад. Бути готовим до цього. Чи ви готові до цього? Чи, можливо, у вас є хтось зі знайомих, хто може поїхати з вами? Можливо, ваша мати, якщо ви з дітьми, або ще хтось, можливо, якась знайома. Бути готовим до цього також.
0: Дякую тобі за фахові поради. Ну і сподіваюсь, що, власне кажучи, це буде дуже корисно. А давай коротенько нагадаємо, якщо людині потрібно знайти якусь інформацію. В принципі, вашу організацію можна легко знайти в інтернеті, в гуглі, в будь-якому пошуковику, забити РБС Берн, так, Rechtsberatungsstelle Берн, там так. Є анкета, як звернутися до вас, як отримати консультацію, так. Є телефонна лінія, у вас хлопці і дівчата говорять українською, англійською, німецькою, тобто, в принципі, мовне питання зняти абсолютно.
1: Так, якщо важливо, ви самі не можете зателефонувати, ви можете попросити свого німецького, швейцарського колегу, можливо, хтось англійською говорить будь-якою мовою, також французькою інколи нам дзвонять. Хтось, хто може вам допомогти в цих питаннях, це взагалі без проблем.
0: Так, друзі, ну і залишимо вас з цією інформацією. Якщо вам потрібна консультація, допомога, обов'язково знайдіть РБС Берн в інтернеті, ну і звертайтеся. Принаймні, вам роз'яснять, що робити далі. Ну, а ми повернемось до цієї розмови буквально за одну мить. Канал Ха. Ір, давай поговоримо трохи про твою особисту історію. Розкажи в цілому, Як ти потрапила в Швейцарію? Де тебе заскочила війна? Я так розумію, що ти виросла і народилася в Запоріжжі.
1: Так.
0: Ну, от розкажи трохи про свій шлях.
1: Мені було 16 тоді, коли війна застала нас в Запоріжжі. Я виросла в Запоріжжі, в прекрасному місці, я дуже люблю. Острів Хортиця – це таке особливе місце для мене. І так сталося, що мені тоді було 16. І я прокидаюся, і мама каже, що почалося повномасштабне вторгнення. Ніхто тоді з нас чомусь про це не думав і не очікував. Ми залишалися в Запоріжжі, тобто ніхто, в принципі, не хотів виїжджати. Ми були разом, намагалися заспокоїтися, і так сталося, що вночі атакували Запорізьку АЕС. І моя мама, я пам'ятаю, тоді точно вирішила, що ні, вона нас вивезе, мене і мою сестру.
0: Тобі було 16, сестрі?
1: 18.
0: Ага.
1: Так. І ми наступного ранку були на вокзалі в цій черзі людей, які також хотіли швидко виїхати, чекали, було холодно, зима, і приїхав потяг. Ми влізли, але було занадто багато людей, і я пам'ятаю, ніхто не знав, куди їхав той потяг. Ми були в потязі десь 40 годин точно, і потяг їхав напряму до Польщі. Це було Хельм, містечко в Польщі, і звідти ми не знали, що робити. Ми мали знайому у Франції, і вона нас запросила до себе. Ми побули там місяць. На жаль, взагалі не було ніяких перспектив в тому містечку. Ми не бачили в Франції ніяких там рухів щодо статусів захисту і так далі. І остання можливість – це була Швейцарія, так як вона була поблизу. І ми вирішили поїхати в німецькомовну частину, в Берн, і зареєструвалися там. Там достатньо швидко нас прийняли, зареєстрували наступного дня, і через вже пару днів до нас прибув наш такий гаст, фамілія, чоловік, який готовий стати нашою прийомною сім'єю. На жаль, він був трішки сп'янілим, тому поліція, поліція нам сказала краще не йти. І з того часу ми перебували в бункері, і для нас знайшли нову сім'ю. Сім'ю прекрасно знайшли, ми досі в гарних контактах. Я думаю, що це була якась удача, я не знаю, що це було, що нам так повезло з сім'єю знайти людей, які допомагають нам, які підтримують нас. Взагалі нічого не потрібно ні готувати, ні прибирати, нічого не платити. Вони не брали з нас ніяких коштів. Абсолютно 100% вам потрібна допомога, ми тут.
0: Und ja, noch ein bisschen für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie bist du in die Schweiz gekommen, Ira? Und ja, du hast jetzt schon auf Ukrainisch erzählt, dass du hast in der Nähe von die größte Atomkraftwerk der ganz Europa eigentlich gewonnen. Ganz kurz, könntest du uns bitte nochmal erzählen über, wie hat der Krieg dich in der Ukraine getroffen in 2022?
1: Ich war damals 16 Jahre alt und am Morgen hat meine Mutter mir diese Nachrichten mitgeteilt, ganz früh, ich war noch so schläfrig. Ich habe das eigentlich gar nicht erwartet und alle von uns. Und nach dem Angriff des Atomkraftwerks in Zaporizhia haben wir uns entschieden, dass wir jetzt die Ukraine fliehen werden. Und tatsächlich waren wir auf dem Weg nach Polen. Das war so irgendwie mehr als 40 Stunden im Zug nach Polen. Und ab dort hatten wir so Verwandte in Frankreich und haben nach Frankreich gefahren. Dort gab es tatsächlich keine Möglichkeit, wo wir uns anmelden können. Und es dauerte einfach monatelang. Und da man nur 3 Monate in einem anderen Land leben konnte, ohne irgendwelche Anmeldung oder einen Status und so weiter, haben wir uns entschieden, in die Schweiz zu fliehen, da es damals bereits ein E-Status gab. Und es ging tatsächlich richtig schnell und wir haben eine sehr liebe und freundliche Gastfamilie bekommen. Und sie haben uns bei allen Fragen unterstützt. Wir haben noch Kontakt mit denen nach bereits 4 Jahren. Und ich bedanke mich richtig für die Unterstützung, die sie geleistet haben. Und ich glaube, ich werde immer dankbar sein für diese Unterstützung.
0: Oh ja, für ewig. Und ich glaube, dass dieses Gefühl kenne ich auch sehr gut, ja. Dass so für uns, in meinem Fall, ja, die Gastfamilie ist unsere zweite Eltern.
1: Oder so Engel, ja, die genau. Immer dabei sind und immer noch helfen. Wir haben auch immer Kontakt und bei allen Fragen oder bei allen Anliegen immer da.
0: Ja. Und erinnerst du dich dein erster Erlebnis von der Schweiz und warst du beeindruckt mit etwas hier in der Schweiz?
1: Tatsächlich nicht wirklich. Wir sind in die Schweiz, also nach Bern, irgendwie ganz spät angekommen. Das war so 9 Uhr abends und da am Bahnhof in Bern war es so richtig laut und ich habe eigentlich nicht erwartet, dass es so viele Menschen am Bahnhof geben wird. Und das war so mein erster Eindruck von der Schweiz.
0: Aber am Morgen?
1: Am Morgen im Bundesasylzentrum eigentlich nicht so viel zu sehen. Nur danach bei der Gastfamilie in einem schönen Dorf in der Schweiz. Das war richtig beeindruckend, wie schön die Berge aussehen und wie grün es ist überall. Und das hat mich dann tatsächlich beeindruckt. Kanal
0: K. Повертаючись до розмови про Україну, так на завершення вже нашого подкасту, коли востаннє ти була в Україні, взагалі як часто їздиш?
1: Я їжджу, намагаюся один раз на рік, влітку, так як через навчання я не можу їздити посеред семестру. І взимку для мене це достатньо важко, так без світла. Запоріжжя – це, туди взагалі достатньо важко доїхати. Я їздила останній раз минулого літа до моєї сестри, до Івано-Франківська. Це було достатньо важко для мене. Я дуже не люблю їздити одною, самою і... Для мене це достатньо важко і довго, тому тільки один раз на рік.
0: По суті,
1: так, правда, так. І для мене це дуже виснажливо. Я дуже люблю сидіти вдома, читати книжки, щось таке, мати своє якусь comfy zone. І кудись виїжджати для мене це достатньо емоційно і виснажливо. Тому так, на жаль, не так часто.
0: А хто в тебе залишається зараз вдома? Тобто ти сказала про сестру, ти була з сестрою і з мамою на початку тут.
1: Так,
0: вони повернулись?
1: Так, вони повернулись. Спочатку мама повернулася, вона сказала, що так, вже тобі є 18, супер. Я сказала, окей, без проблем. Я думаю, що для мами це було дуже важко, тому що з мовним питанням, також з роботою. Там є робота, тут немає. Я думаю, що також у старшого покоління є таке відчуття, що вони, можливо, не вартують чогось тут, в цій країні. Тобто чомусь в мене склалось таке враження з моїх знайомих, які тут. З часом, з роками інтеграції, коли ти в Україні є особою, в якій є друзі, багато чогось, якась робота, ти також поважна. А тут вони думають, що вони ніхто. І це дуже важко пояснити, що це нормально, все окей. Я думаю, що для моєї мами було важко знайти роботу, через це вона вирішила, що вона все ж таки поїде назад. І плюс мій батько вдома один з бабусями і дідусями, тобто це також був фактором. Моя сестра поїхала трішки пізніше, вона завжди хотіла повернутися, вона вже з нетерпінням чекала. І так як Запоріжжя – це така гаряча зона, вона змогла повернутися до Івано-Франківська, тобто вона поступила там в університет на магістратуру, і це був такий ідеальний момент повернутися для неї. Тому вона поступила в університет, віддавала квартиру і знайшла собі затишне місце для себе в Україні. Вона дуже-дуже сильно хотіла повернутися, і це надало їй таку силу.
0: Що зараз ти чуєш у слухавці, коли набираєш свою маму, батька? Як мама після повернення? Вона відчуває себе тривожніше, ніж раніше? Чи вона відчуває себе просто щасливіше, ніж раніше, через те, що вона разом з батьком на рідній землі? Як ти бачиш, наскільки вони в безпеці? Хоча питання, ну, дуже наївне, наївно звучить, я розумію абсолютно, яка буде відповідь на нього, але тим не менш, як вони себе відчувають?
1: Я думаю, що ситуація загалом важка. Спочатку, коли мама повернулася, то більш-менш вона відчувала себе дуже добре. Нарешті вона вдома, побудованому своїми, я не знаю, все, що вона зробила в цій квартирі, це все її. І бути в своєму затишному місці, нарешті з моїм батьком повернутися назад, мати роботу, вона була дуже щасливою. Наразі з роками війни це важко, коли я телефоную, я чую вибухи, я чую, що збивають дрони, я чую ці всі звуки. І я думаю, що через це також дуже важко. Я думаю, що люди взагалі в Запоріжжі, я не знаю, як вони взагалі сплять, тому що це є також проблемою. Я думаю, що з роками все таке більш депресивне і, на жаль, дуже важко. Але щоб повернутися до Швейцарії, то треба така наснага. Ще з досвіду приїжджають люди і питають, чи можу я, якщо я поїду назад в Україну, знову питатися на статус тут. Так, відповідь так. Ви можете подаватися, скільки вам хочеться. Якщо ви закрили статус в Швейцарії, а зараз, що ви розумієте, що вам треба поїхати назад, є люди, які повертаються, проходять знову весь цей процес і отримують статус.
0: До речі, про війну і твоє швейцарське оточення. Твої колеги по університету, твої друзі, ти казала, що це здебільшого місцеві швейцарці. Так. Що вони розуміють і чого вони не розуміють про українсько-російську війну? Чи часто ти чуєш питання, які, наприклад, я особисто чув багато від моїх знайомих швейцарців, албанців, людей дуже різного походу, які тут живуть, вони завжди питають, у вас досі йде війна чи ні, чи все вже закінчилось? І ти якось слухаєш і розумієш, як би тобі так відповісти, щоб і коректно це прозвучало, і не образитися на те, що люди взагалі не в курсі найбільшої в Європі після Другої світової війни, що гинуть щоденно десятки людей, а для них це «Gibt es immer noch der Krieg in der Ukraine?» Як ти розповідаєш, що вони розуміють, чого вони не розуміють, а варто було би?
1: Мої найближчі такі друзі, з якими ми завжди ходимо на лекції або на якісь семінари, вони знають про ситуацію в Україні. Я також говорю про це час від часу. Вони підтримують Україну, вони на стороні України. Звісно, я б не дружила з якимись іншими. Я б не могла змиритися з думкою людини, яка є моїм, я не знаю, подругою, вона підтримує іншу сторону. Ні. Вони відчувають певний біль. Видно по їх, я не знаю, емоціям, що це також їх торкається. Звісно, що роки війни йдуть, і все добре, в них є опалення, в них є вода, що це не так на них, я не знаю, не такий важель на них. Тобто вони так забувати про те, що особливо з ситуаціями в Америці зараз, в Палестині, конфлікт з Ізраїлем, я думаю, що це вже не на таких перших, на жаль, випусках в газетах, не на перших сторінках. І я думаю, що увага трішки пропадає, але моя така бульбашка, де я знаходжуся, то вони активно спостерігають і також вислуховують в разі чого, і також намагаються якось знайти правильні слова. Але щодо такого активного прям волонтерити, донатити, Я такого не спостерігала на якихось святах. Якщо мене хтось питає більше з друзів, що б я хотіла, я б кажу, що донат, я б хотіла донат, я даю їм певні якісь організації, але зазвичай тоді це все спрацьовує.
0: Супер, супер. Тут абсолютний респект тобі. Und noch ganz kurz für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer, aber in nach einen Moment.
2: Kanal K.
0: Also, das ist Podcast Paljanice, heiße Volodymyr Kurinnyi und mit mir heute im Studio Irina Kamenjeva, Studentin der Universität Bern und Beraterin der Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. Und was meinst du über tausende Sachen, die ich persönlich im Social Media sehe, dass die Schweizer und die Leute, die hier wohnen, sie schreiben in Instagram unten die Nachrichten von SRF oder andere Videos über den Ukraine. Und ich treffe das so oft und das ist so mir, das tut weh, wenn ich sehe, schau mal, das ist alles ist schon okay in der Ukraine. Schau mal, so viele Restaurants und so viel die Leute in Partys und so weiter. Das bedeutet, Krieg ist schon fertig und vielleicht sollten sie nach Hause und so weiter. Und das ist mir, das ist so schwierig zu erklären, wie eigentlich es funktioniert.
1: Ja, wie die Situation
0: Krieg,
1: ist, genau.
0: Ja. Und welche Meinungen triffst du in deinem Kreis? So, was verstehen die Leute hier in der Schweiz korrekt und relativ nicht korrekt über den Krieg in der Ukraine?
1: Also klar wird es bestimmt unterschiedliche Meinungen geben und gab es bereits. Das Leben geht weiter, das ist überall so. Ich glaube, die Leute werden dann einfach sterben, wenn sie nichts hatten und in Kriegsgebieten leben müssten. Das finden jeden Tag Angriffe auf die Ukraine und nicht nur Luftangriffe. Das ist auch wichtig zu verstehen. Und wir brauchen weiterhin Unterstützung und die Leute können nicht einfach so nach Hause fahren. Ich glaube, wir würden das auch gern machen, wenn wir das könnten. Aber tatsächlich ist sehr gefährlich und man kann nicht einfach so in ein Kriegsgebiet zurückfahren und dort leben. In meinem Bubble mit meinen so Mitständen treffe ich keine so Meinungen, mit denen ich nicht einverstanden bin vielleicht. Gibt es Kritik, gibt es irgendwelche Kommentare, aber nicht so stark oder irgendwie in eine feindliche Richtung vielleicht. In meinem Bubble verfolgen die Leute die Nachrichten und nicht nur so Instagram-Nachrichten, richtig so gefiltert und nur das, was du magst oder wovon du Meinung hältst. Ich glaube, einfach die Zeitungen zu lesen und ein bisschen sich auch allgemein zu informieren, auch irgendwelche Medien zu verfolgen, ist ganz wichtig. Und ich glaube, das hilft auch für das allgemeine Verständnis und nicht da einfach nach Instagram-Nachrichten sich so richten und sagen, ich habe das gesehen, dass es so ist, was tatsächlich nicht stimmt. Ich glaube, es gibt viele russische Botten und die russische Propaganda, es gibt noch immer in der Schweiz diese Radiosendungen und das wurde nicht verboten, leider, aber es ist so und ich glaube, man muss ein bisschen das Verständnis haben, was man schaut, wohin, auch wo steht man eigentlich und was man vertritt und unterstützt.
0: Ну і продовжуючи для наших слухачів, які розуміють українську мову, я з радістю повідомляю, що ви слухаєте подкаст «Паляниця». Я Володимир Куріний, зі мною Ірина Камінєва, студентка університету Берну, ну і співробітниця Бернської юридичної консультації і підтримки для людей, які знаходяться тут в Швейцарії і очікують чи просять цю державу про надання статусу і притулку. Ну і в першій частині програми, якщо ви лише приєдналися, обов'язково зайдіть на інтернет-сторінку радіоканал К, ну і там ви зможете послухати з самого початку. І Іра розказала багато всього дуже цікавого і корисного про юридичні аспекти, про її навчання в університеті, наскільки це доступно і можливо для нас, українців. Ну і на завершення хотілося би, Ір, трохи ще поговорити про наступне питання. Українське суспільство, так сталося, що от вже 4 роки поділяється на тих, хто залишається в Україні, і тих, хто знаходиться за кордоном. І часто ця диспозиція, вона конфронтує в поглядах на різні речі в житті. І я от постійно задаюсь питанням, а що важливо і потрібно знати українцям, які зараз за кордоном, про життя в Україні, і що важливо знати українцям, які зараз в Україні, про життя тих людей, які зараз знаходяться за кордоном. Обидві групи, як мені видається, виживають. Умови безумовно різні, тут порівнювати навіть не треба, але точно це не картинка, де в одних тотальне горе, в інших тотальне щастя. Життя така штука, на жаль, не чорно-біла, а дуже багато намішаних кольорів. От як би ти змогла сформулювати питання, що одним потрібно знати про правду життя інших і навпаки?
1: Я думаю, що треба дивитися менше Інстаграму і якихось соцмереж, і перестати дивитися на ці ідеальні картинки і фотографії. Тому що коли хтось публікує якусь, я не знаю, з Альпи прекрасні гори, ми всі думаємо, можемо якось заздрити, думати, що ось оце ідеальне життя нарешті втекла і якось там знайшла якесь краще життя десь за кордоном. Ні, абсолютно ні. У кожного є певні виклики в житті і певні тригери, з якими ми кожного дня живемо, і той безумовний біль, коли людина не може повернутися додому, хоча дуже прагне і дуже хоче цього через те, що, наприклад, діти в безпеці. І це, мабуть, головне для, я не знаю, для батьків. Це взагалі розуміння. Або, наприклад, для моєї мами, що, я не знаю, я десь далеко в безпеці, і це вже її заспокоює. Я думаю, що загальне розуміння про те, що ми всі люди, ми всі в різних ситуаціях, і реально перестати дивитися якісь пропагандистські канали, новини або інстаграми навіть. Я не видалила, але я заблокувала свій інстаграм, є така функція. І на певний час, це, я думаю, що це ідеальний час заспокоїтися, видихнути і вдихнути, почитати газети, реально старі газети, почитати, походити, погуляти і подумати головою. Я думаю, в мене сестра більш такі безпечні зоні, ніж батьки, і все рівно кожного дня, майже кожного дня є якісь сирени, якісь дрони, і це жахає, насправді, це реальність. Я розумію, що в цій ситуації людина, звісно, буде думати, що десь там краще. А людина тут, яка живе на соціальну допомогу, яка кожного дня повинна, я не знаю, доглядати дітей, і дітей різних, тобто у кожного різна ситуація, і йти кудись на роботу, бути, я не знаю, коли її примушують, я не знаю, якісь джоб-коучі, йти не шукати роботу, а людина не знає, людина не має ніякої підтримки тут, то, звісно, вона хоче вже чекати цього моменту, коли може повернутися назад до чоловіка, до, я не знаю, бабусь, дідусів, щоб хтось допоміг з дітьми, щоб людина могла нарешті повернутися до роботи і відчувати цю власну цінність за рахунок того, що вона також може щось дати соціуму. Тому... Так, вимкнути Інстаграм.
0: Ну і так, залишаючись в темі Інстаграму, мабуть, логічно буде сказати і для, і з іншого боку. Не знаю, як мені здається, це абсолютно нормально і зрозуміло, якось по замовченню, що в час війни публікувати також потрібно дуже прискіпливо і уважно дивитися, що ти публікуєш. Тому що ну хтось живе за принципом «життя одне», і а чому я не можу виставити картинку красивих Альп, озера чи десь італійського моря? Хтось це робить і не відчуває на себе жодного тиску, в цей же, і це нормально, а в цей же час хтось веде ну, такий публічний образ життя в соціальних мережах, що це викликає нерозуміння навіть у людини, яка тут знаходиться, не в Україні, і одразу питання, а для чого, а навіщо ти це робиш, а чому ти не показуєш, наприклад, те, що як ти допоміг зараз тим людям, які знаходяться в набагато гіршому становищі, чому ти не підсвічуєш свою діяльність з допомоги українській армії, з допомоги українським цивільним, які також виживають, ну і так далі. Так мені здається, що це був такий би був меседж також, який показав би іншу сторону трошки.
1: Так, з одної сторони, я чомусь маю таку думку, що в Україні є певна цінність показувати своє все добро. І, я не знаю, будинки, машини, якісь прикраси, показувати гроші. Що Швейцарії зовсім по-іншому, і я думаю, що також моя цінність трішки змінилася, коли я дивлюся Інстаграм і блогерів, які показують якусь там нову сумку Louis Vuitton, то я розумію, що цінність не в цьому, а цінність в тому, щоб мати гроші піти до лікаря. Або мати страховку медичну і жити в безпечних умовах. Тобто цінність в мене більше в цю сторону, і люди, які показують ці всі гарні картинки, я думаю, що ми не знаємо, для чого це вони роблять точно. Я думаю, що це ми можемо дізнатися в терапії, або коли ми йдемо до психолога, психотерапевта, показати, що в тебе щось краще, можливо, це задовольняє якусь нашу сторону, можливо, ми хочемо показати, що ми маємо якусь цінність. Я не знаю, у кожного, я думаю, що своя мета. Щодо фільтрації, я думаю, що людям треба трішки, можливо, відчепитися один від одного і залишити жити своє життя. Безумовно, я вважаю, що це важливо, публікувати збори, якісь донати, якісь допомогу. Я вважаю, що як мати якусь активну позицію, це важливо. Але у кожного по-різному. Я, наприклад, знаю своїх колег, які донатять, волонтерять, але вони при цьому роблять все це тихо. І вони не публікують нічого з цього. Це їх позиція абсолютно їх. Я також, коли роблю донати, я не виставляю там їх в Інстаграм. Хоча розумію, чому люди це роблять. І вважаю, що це важливо заохочувати людей, ще раз публікувати і певну увагу створювати в цьому просторі.
0: Und noch ganz kurz für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Gedanken möchtest du ihrer, unseren Zuhörern mitgeben? Und was momentan ist allerwichtigste für die Leute hier in der Schweiz? Für Nachdenken, zum Überlegen als Ukrainerin, als ja, als Studentin, als auch für mich ein Vorbild auch.
1: Danke.
0: Aber ich möchte ja ein bisschen etwas lassen für unsere schweizerische Zuhörerinnen und Zuhörer von dir.
1: Ich glaube, das Zusammensein ist wichtig, zusammen zu bleiben. Und nicht gegeneinander zu gehen. Wir schauen jetzt, was in der Welt passiert, in Amerika, in Palästina, in der Ukraine. Und einfach, ja, ich glaube, die Nachrichten zu verfolgen ist auch wichtig. Nicht einfach so zu sagen, ja, ich lebe hier, es ist schön bei mir zu Hause, ich habe jetzt Elektrizität, es ist warm und schön und so wird es sein. Nein, wenn wir uns nicht feministisch einrichten, wenn wir für die Demokratie nicht etwas ja, unternehmen werden, dann wird es nicht so bleiben. Wir schauen jetzt an Beispielen der anderen Länder und für mich ist wichtig, aktiv zu sein und eine aktive Meinung zu haben, auch Meinung zu bilden und nicht einfach sagen, ja, okay, ich bin einverstanden. Ich glaube, man muss kritisch sein, auch kritisch denken und die Situation einschätzen, abwägen und ich glaube, irgendwie verhältnismäßig zu sein.
0: Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Öffentlichkeit. Okay. Und auch, ich möchte ganz kurz erinnern, dass Sie hören jetzt Sendung Palenica. Ich heiße Volodymyr Korini und mit mir heute im Studio Irina Kamenieva, Beraterin der Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not und Studentin der Universität Bern. Ну і також для наших слухачів я нагадаю, що це був подкаст Palenica. Я Володимир Куріний. Ну і сьогодні гостею цього випуску була студентка університету міста Берн, консультантка організації Берне Рехтсбератунгштелле фюр Меншен ін Нот Ірина Каменєва. Іра, дякую тобі.
1: Дякую
0: ще
1: тобі
0: раз
1: дуже також,
0: за твій час і за твою відкритість. Ну і друзі, ну а вам нагадую, що десь за місяць ми почуємося знову. Залишайтесь на радіо Канал К.
2: Канал К. Richtig gutes Radio.